Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock. Rádio.

0: Tak toto je kapela Monodream.
1: Mono, ale vy budete počúvať Stereo Rádio Rock dnes celý deň.
0: A tí, ktorí máte stereosny, tak môžete byť šťastní, ale toto je monosen, to je monodream.
1: Ale stereosen je niekedy náročný.
0: Áno, jej.
1: Čo sa ti snívalo?
0: Ja
1: nehovor,
0: ti nebudem hovoriť.
1: Nehovor.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak parádne pondelkové ráno sa želá 27. júl. Počúvate Rádio Rock a už budú 2 minútky po 6. Na juhu Slovenska od novembra príde o prácu takmer 120 ľudí. Hromadné prepúšťanie ohlásila spoločnosť, ktorá vyrába luxusné komponenty do automobilových interiérov. Firma pôsobí v Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš a vlastní ju turecký investor. V Rušňovom depe v Košiciach sa cez víkend vykoľajili dva vozne, stalo sa to ešte v sobotu. Počas posunu súpravy nikto sa nezranil. Na zoznam svetového dedičstva pribudli pláže v Normandii či grécky Olymp. Zaradila ich tam Organizácia spojených národov pre vzdelávanie vedu a kultúru, teda UNESCO. Na normandských plážach sa v roku 1944 vylodili spojenecké vojska, tak presne tie sú už teraz vo svetovom dedičstve. Oficiálny portál zámorského KVNHL zaradil nášho Ďuriho Slavkovského z Montrealu Canadiens do výberu sveta pre nadchádzajúci zápas hviezd. Ten sa uskutoční premiérovo v novom formáte vo februári 27 v UBS aréne v domovskom stánku New York Islanders. No ale také teplé ráno máme, čo vám poviem. V Bratislave už 23,5 stupňa Celzia, v Košiciach síce búrka 19 stupňov, ale teda zatiahnuté máme rovnako všade. Najchladnejšie je v Liesku a v Telgárte 15 stupňov, takže naozaj teplé ráno je opäť premenlivo. Dnes bude viac oblakov ako slnka uvidíme a postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, búrky ojedinele. Bacha, môžu byť aj intenzívne. No a večer od západu ustávanie zrážok a čakáte na tie denné maxima 20 na severe až 31 na juhu. Som si tu štrngla o mikrofón, nech ty.
0: Ľubka, už to je novinka, že to ideme, už bude búchať do toho ramienka, kde je mikrofón.
1: Ideme bubnovačku
0: urobiť. A daj si doletie tvoje ramienka.
1: Dobré ráno na cesty z Rádia Rock želáme. Za Giraltovcami hlásená nehoda. Giraltovce Francovce smere do Okrúhleho na križovatke do Fliaša. Neverím, že takéto máme na Slovensku.
0: Dúfam, že tam nemáte také fľaše.
1: Isto majú. Za Malackami do Perneka komplikácie. Na nadjazde ponad D2 makajú cestári. Je to tam uzavreté a neprejazdné sú aj výjazdy na D2 a z D2 a to až do 2. augusta, čiže týždeň tam bude veľmi husto. Kolóny 20-minútové máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. D3 stále uzavreté tunely Svrčinovec Poľana kvôli údržbe obojsmerne až do 17. augusta a plno hliadok je na cestách. Čo vám povieme? Jazdite opatrne všade.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ráno, 5 minút po 6. Fantastický pondelok došiel.
1: Krásne ráno želáme. Áno, však tuto došiel kolega super zrelaxovaný.
0: Presne
1: celý
0: tak.
1: Víkend v Banskej Štiavnici. Maminka, sestra sa o ňo starala. Čo lepšie sa ti mohlo prihodiť?
0: To je proste učebnicová.
1: Kúpal sa v Klingeri. Koľko?
0: A vieš čo, ja som sa vadil s jedným domácim. On mi tvrdil, taký čo sa poznáme, čo tam 30 rokov chodí, že to je 22 stupňov voda. Ja mu hovorím, že ja starý otužilec hovorím, že toto má takých 18-19 stupňov. Vážne.
1: Na 2 centy?
0: No, tak 2,4. Akože vážne, že...
1: Normálne?
0: No, som tam včera sa s ním rozprával a vadili sme sa, škriepili.
1: Tak ste si to mali odmerať?
0: Nie, normálne ja to poznám, proste to bola taká tá, keď na tehelku už je jeseň a ťa tam hodia do vody a už nikto ju nezohrieva, lebo tam nikto nechodí.
1: Prosím vás, keď ste niekto od Banskej Štiavnice, odmerajte nám tú teplotu.
0: Zmerajte. Ja tvrdím, že to nemohlo mať viacej ako 20 stupňov.
1: Ďakujeme.
0: Dobre, ďakujeme a Queenov vám hráme.

0: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: Ahoj všetci.
2: Ahoj.
1: No takto skoro ráno, 17 minút po 6. Pozdravujeme všetkých vás, ale špeciálne do Jasenskej doliny, kde si 60 detí užíva 10-dňový letný tábor.
2: A minulý týždeň prišiel za nimi perfektný tanečník Laci Strajk, on tam chodí tradične a jeho obaja synovia sú ináč veľkí rockery.
1: Áno, oni nás počúvajú často. Laci, ty koľko tancuješ? Už 36 rokov sa bez prestávky vrtíš, však kedy skončíš?
3: Ja neviem, kedy skončím. Asi až keď budem musieť, ale v podstate ja to potrebujem posúvať ďalej a odozdávať ďalej stále. Aj keď viem, že už je to veľmi odozdaté a veľmi posunuté, ale ešte sa dá.
1: Áno. On je taký rovesník náš.
2: Áno, a že ešte sa dá, to aj my si s Ľubkou hovoríme. Áno, hlavne tie pondelky, keď sa ešte dá.
1: To tlačíme pred sebou.
2: A Laci má ináč perfektné štatistiky. Prišiel do tábora už 18. krát.
3: Decka chcú podpisy na všeličo. Niekedy ma prekvapia, dneska to bolo aj na baterku a na ponožku to dneska nebolo. Minulý rok to bolo na ponožku, ale zrovna mi pikli ponožku pod nos, chápeš? Takže môže to byť aj na ponožku, kľudne, Braško.
1: Verím tomu, že aspoň týždeň nosenú, voňavú.
2: Táborovú.
1: Áno, toto sú tie deti zo sociálne slabších rodín, ktoré ste poslali do tábora vy vašimi SMS-kami. Tak decka, kto za vami prišiel do tábora? Vy ho poznáte?
4: Laci s tým.
5: Zabavný postarší muž.
6: Sa mi to veľmi páčilo. No, nevidel som ešte žiadného takého dobrého ako DJ-a.
5: Zatancovali sme si trocha. Tiež nám povedal históriu hip-hopu, že kedy začal hip-hop jestvovať.
7: S rukami sme sa tam vykrúcali. Ja som si myslela, že je robot.
8: Lebo on úplne s tými rukami točil.
9: Trochu som sa naučil tancovať. Aj bak mi som vrtel.
2: No, treba vrtiť, aj my vrtíme s Ľubkou.
1: Už idem tak, na to.
2: Áno, decka, užívajte si to tam, vrťte tými bokmi. Aj my s Ľubkou už ideme vrtieť, akože toto budete mať veľmi ťažké, lebo to aj Laci Strajk by uznal, že vrtieť bokmi na Motley Crue Kickstart My Heart, tak to je akože fakt tvrďarina veľká.
1: Headbanger.
2: No, presne, headbanger, to teraz som sa naučil nové slovo, Ľubka, díky, že mi to pripomínaš.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
2: Ja vení do Lujan do Monsieur Vanesto. Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.

0: Wow.
1: Ježiši.
0: Tak mi to nandaj, no.
1: Prečo im toto robíš?
0: 6.32, nandaj, Ľubka, nejaké počasie.
1: Nandám, poď.
0: Wow.
1: Verte, dážniky. To teraz robíš ten film pre dospelých, dubbing zo Sociku?
0: Hloubiej. Jo.
1: Pokračuj.
0: Ešte. Dobře to děláš.
1: Jaj, no.
0: Ale toto bol taký flash, že minus 35 rokov dozadu, ne? Prvé zakázané filmy.
1: To sa aj ťažko vysvetľuje.
0: S kamošmi sme zavretí doma, ani nedýchali.
1: Inak počasie sme vám chceli povedať.
0: Áno, že bude pekne, bude horúco.
1: No, premenlivo má byť, ale treba dnes rátať s nejakými prehánkami, aj s búrkami intenzívnymi. A berte teda preto dážniky dnes. Odteplieva sa nám stále 26 až 31, na severe 20 až 25, ale teda večer od západu ústávanie zrážok. Mám tu informáciu, že búrky sa môžu vyskytnúť najmä v Košickom a v Prešovskom kraji, a to v podstate kedykoľvek od 11. až do večera do 19.
0: Jo, hloubiej, rýchlej.
1: Daj pokoj. Na cestách je to zatiaľ pohoda, máme 6 hodín 33 minút, Bratislava výjazd z Anštajnovej na prístavný most s nehodou. Za Kalnu nad Hronom, Mochovcami v smere do Nemčinian, bacha na ceste zrazená vysoká zver, Vivachnovej odstavený radar v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svečoviec do Dargova merajú a hliadok je kopec, napríklad Pezinok Grinava do Svätého Jura, Cabajiča po Renovom Cabaj do centra, v Nižnej do Podbiela, aj v Kostoľanoch nad Hornánom do Košíc stretnete hliadku, aj na viazde z Čane do Ždane, aj v Brekove do Humeného, no proste kopec, dávajte si bacha všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Journey, kapela, a ja cítim, že opäť sa bude spievať Dobré ránko z Rádia Rok 10 minút pred 7.
1: Tak my máme takú spievavú náladu. Najlepšie je ešte, keď máme poslucháča, ktorý nás vlastne príjme na linke takých, akých sme.
0: Áno, aj s tým našim žalostným spevom.
1: Aj to napríklad. Je náročné niekedy,
0: áno. Je to veľmi náročné. Toto je Viktor, ktorý má fantastické priezvisko.
2: Viktor
0: si Maňo.
3: No,
0: jasne. Ty si vytrpel, čo? S touto pesničkou.
1: Takto ti spievali však.
3: Ale áno, jasne, dobré roky. No.
0: Aj ti volal Janko Kuric z Vidieku? Že Maňo?
3: Aj nevolal, však furt čakám a on Kuric.
0: Mal by si si nárokovať nejaké použitie tvojho priezviska. To nejde?
1: No.
3: Ja rozličam o tom, ale je to také nahnuté, lebo asi 2 týždne dozadu som konečne spoznal druhého Maňa v živote, ktorý teda není akože z našej rodiny, ale za do okolností ten má normálne v občianskom Maňo ako krstné meno.
1: Maňo?
0: Aha, Maňo.
1: Tak to treba tantiem jednoznačne.
0: Ale a my máme pre teba ešte jedno malé prekvapenie. Maňo.
3: Tu je druhé.
1: Ďalšie prekvapenie, hej. Čiže povedz, že čo robíš, ako robíš.
3: Zamestnanie? No také všeho chuť, letajúci Česmír, a predávame nejaké fotopapiere, tlačiarne, servisujeme.
0: A máme pre teba tretie prekvapenie, letajúci Česmír, leta sem i tam.

0: 7 hodín počúvate Rádio Rock, máme pondelok. Mne to tak vychádza, Ľubka, že toto je posledný júlový týždeň. Čo?
1: No, polka prázdnin v pečku.
0: No, to znamená, vieš čo, že polka toho nášho pracovného času od 6 do 9 bude v pečku.
1: Nehovor ani.
0: A čo je toto pečko, akože Pelhřimov?
1: Áno, do Pelhřimova ideme teraz.
0: A aj s Ľubkou pôjdeme na správy, aj na počasie, aj na dopravu.
2: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkohústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus, extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A už budú 2 minútky po 7 hodine, počúvate Rádio Rock, je tu pre vás infoblok, pekné ránko pondelkové. Všetky základné školy začnú od septembra učiť aj o klimatickej zmene a udržateľnosti. Táto téma je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu. Ministerstvo školstva ale neurčuje, ako to treba učiť, necháva to na učiteľov. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok. Vo videu na sociálnej sieti Krížom krážom s Jožom Rážom to uviedol minister dopravy s tým, že diaľničný obchvat by mal pomôcť odbremeniť tamojšiu dopravu. Takmer 7-kilometrový úsek by mal stáť 162,5 milióna eur bez DPHčky, ale konečná cena bude známa až po ukončení súťaže. Výskyt invázneho sršňa ázijského v Trnavskom okrese odborníci nepotvrdili. Oznámovateľ to nahlásil pri vodnej nádrži Podhaj pri obci Sucha nad Parnou, ale nakoniec to bol sršeň obyčajný. Na londýnskom letisku Gatwick nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Spôsobil to problém s dodávkami vody. Cestujúcim a zamestnancom rozdávajú na letisku balenú vodu. Teplúčko máme, takto po ránu, tie teploty už sú na mnohých miestach cez 20 stupňov Celzia. Bratislava je najteplejšie, tam 23, Hurbanovo 22, Nitra má 20 a Piešťany 21 stupňov. V Košiciach máme 19 stupňov a hore na severe 15-16, Liesek Poprad. Cez deň to pôjde do 31, sever 20 až 25, ale bude väčšinou zatiahnuté premenlivo a postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, aj búrky, aj intenzívne môžu byť a tie sa môžu vyskytnúť najmä na východnom Slovensku. Budú 4 minútky po 7. Kolóny máme hlásené, ale len 15 minútové na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, 20 minút stojíte v Košiciach na moste VSS k Optime. Bacha, pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna sa zrazilo osobné auto s dodávkou a tvoria sa tam rozsiahle kolóny obojsmerne. No a navyše ten most ponad diaľnicu D2 pri odbáčaní do Malaciek alebo do Perneka je uzavretý, čiže všetci, čo chcete ísť do Malaciek, musíte prechádzať po starej ceste a preto je to veľký problém dnes ráno. Radar Košťany na Turcom do Martina, v Martine na Kolárovej do centra a Vývach Novej do Ružomberka, takisto máme meračov, veľa hliadok na cestách. Dávajte si veľký pozor, z Rádia Rock vás pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko, Ľubka teraz niekomu píše. No, Ľubka, komu píšeme?
1: Ja píšem svojmu mužovi, že prosím ťa, nechoď do Malaciek, lebo on robí v Malackách, nechoď do Malaciek, lebo je tam veľká búračka, čiže
0: áno,
1: to, čo som oznámila vám v dopravnom servise,
0: musím... Na D2 to je niekde?
1: Nie, je to na starej ceste pri Plaveckom štvrtku, lenže veľa, veľa šoferov musí teraz schádzať vlastne z D2 smer Plavecký štvrtok, čiže bude to tam dnes ráno zapeklite.
0: No, Miňko, ty nechoď a zahoráci opatrne tam, dobre? A posielam vám horky, že slíže Emanuel Bacigala.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Dobré ráno, pondelkové z Rádia Rok želáme, je štvrť na 8 a nie, Speedy nemá prázdniny, on si tu lieta pod oknami a vyhráva aj v pondelky, si to predstavte.
2: No tak čo to bolo? No, vy niektorí tušíte, 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka.
1: A naša žiri sa dohodla, že dnes súťažíte o šiltovku Rádia Rok.
2: Áno, bolo to jednostranné rozhodnutie, lebo Ľubka to vymyslela.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rok.

0: sme analyzovali zo Slobodku a zistili sme, že máme 7.27 a dnes popoludní môžete vyhrať 23 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
3: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
4: Zaži nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
5: Dnes síce teplo, ale veľa oblakov na oblohe a z toho bude pršať miestami prehánky, nejaké tie dažde alebo aj búrky intenzívne. 26 až 31 stupňov, to je pre južné okresy, sever 20 až 25, premenlivo, no a večer od západu ustávanie zrážok. Je 7 hodín 29 minút a počúvate Rádio Rok a my vieme, čo sa deje na cestách. Pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to obojsmerne. V Partizánskom pred Návojovcami z Veľkých Bielic nehoda a za Hodkovcami do Rudníka takisto ďalšia nahlásená. Cestári makajú na moste za Malackami v smere do Perneka. Tento most je uzatvorený, neprejdete. To znamená, že tam je o to viac komplikovaná situácia a je to až do nedele to bude zatvorené. V Košiciach na moste VSS Koptime, tam makajú cestári, zdržíte sa 20 minút a radar je na vjazde do Žiliny z D3, v Smížanoch do Spišskej Novej Vsi ďalší hlásený a veľa hliadok na cestách. Pozdravujeme vás, želáme pohodu za volanty.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 12 minút budeme mať 8 hodín a najvyšší čas je rozlúsknuť dnešný hudobný vkus Speedyho Gonzalesa.
2: A my ideme volať Dunaj Šerdu, Robino, Juna Podkývánok.
3: Vlastne dobré ráko sa praje.
2: Ale Juna Podkývánok, čo kolom?
1: Juna Pod, Robino.
3: Juna Pod, moji drahí sáteni.
2: Kiči, Robino.
1: Robino, však ty už musíš mať všetko od nás, všetky trička, pláštičky a stále súťažíš, ale stále vyhrávaš, tak povedz nám, čo to dnes očúval ten Spiri?
3: Spiri dneska počúval Nirvánu a... Iridium, teda litium, pardon.
2: Jaká škola no teba vyškolila? Jaký iridium, jaký oni plutónium, litium, ty?
1: Dobrý
3: vedel pokus. Vedel som to, že je to chemický prvok a nenapadlo ma to, tak som išiel odzatia to potom, že iridium a stále iridium a nie, že litium. O tom ma to napadlo.
1: Áno, gratulujeme ti. Čepička je tvoja, Robino.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: No, nemáš za čo a do Maďarska posielame Nirvánu a litium. Igen.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, pozdravím a pravím krásny deň.
1: Ďakujeme. A už vyrábaš tie zúbky?
3: Vieš, ja som dneska ti nevedel, som sa zobudil o tretej, išiel som na potrebu malú a hovorím, no, mám by tie horúčavy, tak ja sa teda zoberiem a išiel som do roboty, no. Ale už pomališky budem aj končiť okolo, dobre. Na obed by som mal byť hotový.
1: Krásne. Vidíte, keď neviete spať, tak choďte do roboty o tretej a vybav čo.
2: No, ište nem Nirvana Lithium. Sia. Vyslát.
3: Tak vy skoro vstávate.
1: Áno, aj my. No, čau, Robino. Ahoj.

0: New Radicals v Rádiu Rock, je 8 hodín, pekné ránko, pondelok, áno, Tour de France ovládol legendárny Slovenec Tadej Pogačar, viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: 90 sekúnd po 8 hodine. Krásne ráno z Rádia Rock želáme. Termín školských prázdnin sa podľa rezortu meniť nebude. Ministerstvo aktuálne nepripravuje takéto zmeny. Hovorí sa o tom hlavne v súvislosti s teplotnými extrémami a častejšími výskytmi horúčav koncom školského roka v júni alebo na začiatku v septembri. Vraj o teplotný komfort na školách sa má postarať zriaďovateľ. Pre pokračujúce lesné požiare čakajú Španielsko ťažké časy ešte. Vyhlásil to premiér Pedro Sánchez. Kvôli požiaru v okolí Madridu a Valencie evakuovali okolo 75 tisíc ľudí. Plamene by mohlo rozšíriť ďalej na juh silný vietor. Okrem Francúzska a Španielska v Európe bojuje s požiarmi tiež Taliansko, Grécko, ale aj Tunisko, Maroko a Alžírsko v Severnej Afrike. 27-ročný Slovinec Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France, vstúpil do klubu 5-násobných šampiónov, kde boli doteraz len 4 pretekári Anquetil, Merckx, Hinault a Indurain. Dnes to bude zatiahnuté väčšinou, miestami aj nejaké tie prehánky, dážď, dokonca aj intenzívne búrky, tie sa môžu objaviť najmä na východnom Slovensku počas dňa, premenlivo a teplotne 20 až 31 stupňov Celzia, pekne od severu smerom na juh. Aktuálne máme zatiahnuté najmä na strede Slovenska a teploty sa hýbu v týchto chvíľach od 16 stupňov v Liesku po najteplejšiu Bratislavu, kde máme 24. 8.03 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Na cestách máme dve nehody pred Novými Zámkami z Bajča, Partizánskom pred Návojovcami z Veľkých Bielic nehoda. Cestári vás držia v Košiciach na moste VSS Goptime, rátajte tam s kolónami. Odstavené osobné auto zavadzia na R1 za Vlčkovcami do Trnavy a spadnutý strom máme hlásený na výjazde z Krakovian do Častkoviec. Je to tam neprejazdné, obídete to cez Piešťany. Radar D1 pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička, ak idete z Turian. Merajú aj v Rimavskej Sobote na Malohonskej v smere na Cukrovársku. D1 radar za Štrbou do Popradu a nohu z plynu dole dajte aj na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. Rádio Rock vám želá šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 8, dobré ránko. Fantastický pozdrav z Vietnamu nám poslal mladý poslucháč a veľký rocker, ktorý sa volá ako Ľubka.
2: Palino sa volá,
0: ale myslím. Oliver je to.
2: Ale Oliver, ty si ho len premenoval na Olivera. Ono je to Palino a krásne nám poslal naozaj, že na lodičke má čierne tričenko a all I need is only rock, či ako sa to píše?
0: All you need is rock.
2: All you need is rock.
0: A čo
2: na
0: je tam
2: tričku
0: napísané pod tou fotečkou? Rádio Rock vo Vietname pozdravuje Oliver.
2: Áno?
0: No, však ja ti to hovorím. Však ale tam je pekne, že tam je ten lampionový sprievod a proste sme tam, čiže Vietnamci teraz stále, že áno,
2: A samé lampiony tam no, sú vidíš, však.
0: A tie lampiony, oni podľa mňa aj vďaka tomu Oliverovi potom pôjdu do vzdúšiku.
2: My sa potešíme, keď nám pošlete vaše fotky s nejakým našim merčom. Budeme to zberať z pláži alebo z hôr, hoci kde, kde
0: ale
2: ste.
0: Ale ten Oliver, pozri, ak sa tvári.
2: Fantasticky
0: tak,
2: sa
0: on
2: tvári.
0: Sa tak teší, že proste, že si to užíva a on si užíva podľa mňa aj túto skladbu od kapely The Police.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Čaute rockeri, 8.17, aj toto leto chystáme prepadovky, ktoré budú vlastne všade tam, kde ladíte Rádio Rock, to znamená, myslíme tým verejné miesta, bufety, terasy, vo vašom office, v kancelárii a tak ďalej.
2: Ani nie, že chystáme, ale už priamo, už takmer za vami vyrážame. My vás totiž to ideme prepadnúť, prekvapkať a nechodíme s prázdnymi rukami. Aj pivo Rádia Rock prinesieme, to je to najťažšie, čo nesieme. Stačí, keď sa nám prihlásiš na prepadovka@radiorock.sk, napíšeš tam svoje meno, telefón a miesto, kde nás počúvaš.
1: A teraz si preveríme horskú chatu Štefanička, lebo tým sme minulý rok sľubovali Ejveru hory doli.
2: Ale hore sme sa nakoniec nedostali. Rado je na telefóne, tak čo, môžeme teda prísť?
3: To môžete prísť, prepadnúť, len aby to zase nebolo o rok.
1: No, lebo to...
3: máte iné hodiny a iný kalendár.
1: Ale my máme tu také atletické typy, konkrétne náš šéf, Krto, on je akože má formu, on aj chodí behávať dlhé trasy, tak ten by mohol prísť.
2: To je ten, čo sa už rok chystá. No.
3: To je dobre, tak keď má dobré topánky, tak ich aj zodral, tak si kúpi nové potenky a príde.
2: Ja tu mám otvorený mail od teba, že písal vám náš kolega, či bude skôr vianočná koleda, pri ktorej ste na hrebení tyčí, kde vietor nefičí, krosná z dreva pripravené, rádio stále naladené. No, tak za túto krásnu básničku tam musíme doniesť nejaké pivo, čo povíš?
3: No, keď chcete, tak príďte, to je jasné.
1: Dobre, budete, tak to dohodneme. A ktoré sú tie výstupové dni, keď chodia tí nosiči, lebo predpokladám, že tam treba pomôcť tým pivom.
2: To
1: vieš?
2: Pivo je ťažké, vieš? No.
3: No dobre, tak to v piatok bývajú nosiči, ale bývajú aj v útorok.
1: Dobre, útorok a piatok si zapamätáme.
3: Dobre.
1: Dobre, dohodnuté.
2: Tak my sa na vás tešíme.
3: My vám teda veríme, že dorazíte.
1: Výborne, tak pozdravujeme Nízke Tatry.
2: Veríme vám, veríme.
1: Aj Ďumbier, aj Chopok, aj Štefaničku, všetkých, dobre?
2: Vy tam máte ťažké časy teraz, tak držíme palce.
3: Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Čaute.
2: Čaute. Čaute.

0: Pol deviatej, toto je kapela Green Day, Good Riddance, dobré ránko z Rádia Rock.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Až mi tak nevoľno prišlo, keď som sa pozrela na predpoveď počasia na tento týždeň, dnes do 31 a búrky a oblačno. Užívajme si to, zakiaľ to ide, lebo piatok, sobota, nedeľa, tu máme 39 stupňov Celzia v predpovedi. Takže dnes premenlivo, dážď, sem tam nejaká prehánka, 26 až 31, sever 20 až 25 stupňov Celzia. 8 hodín 32 minút, nehodu máme hlásenú v tejto chvíli v Bratislave na Prievozkej za Ružovou dolinou, ak idete v smere na Mlynské Nivy. So zdržaním počítajte na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca, aj tam máme hlásenú havárku. Cestári vás držia na výjazde z Jablonice do Senice, opilujú tam stromy, rátajte so zdržaním obojsmerne a rozsiahle kolóny sa tvoria v Košiciach na moste VSS, kde takisto pracujú cestári v smere k Optime. Radar hlásite v Pezinku Grinave do Svätého Jura, R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice, D1 za Štrbou do Popradu Merači, D1 pri Novej Polhore do Košíc, ale aj v Dargove obojsmerne to berú. Z Rádia Rok vám želáme pohodu za volanty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: O 10 minút bude 9 hodín a my máme pre vás fantastickú správu, lebo už dnes popoludní môžete vyhrať brutálnych 20 000 eur, ak nám to teda zodvihnete do 10 sekúnd s tým správnym heslom Oplatí sa naladiť sa. No a pozor, k tomu ešte ďalších až 3 000 eur.
3: No a za tie 3 litriky si potom môžete kúpiť napríklad aj letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej Bičan. Takto to uhral naposledy Peťo z Banskej Bystrice, ktorému sa to náramne hodilo.
4: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt.
5: Takže... to prišlo vhod.
2: Človeče, tak tomu sa hovorí v správny čas, naozaj. No a dnes je tiež šanca opäť na tie parádne peniaze. To heslo poznáte, oplatí sa naladiť sa a vašich môže byť dohromady až 23 000.
3: A buďte pripravení, preto prosím vás, po 15. žiadne zbytočné telefonáty, vykecávačky. Viete, čo Norika povedala?
6: Nevolajte mi, lebo bude z toho aféra, ja tu aj do Štrasburgu poženiem.
0: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo

0: číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, Ľubka na mňa zazerá, lebo už je 2 minútky po 9. Áno, je to Amazing a Aerosmith.
1: Tak... Ani sme sa nenazdali.
0: A už je koniec.
1: A už je to fúč, tak zajtra ráno sa na vás opäť budeme tešiť. Veríme, že niekto bude bohatší o 23 000 eur po dnešnom popoludní.
0: Áno, oplatí sa naladiť sa, je to aj heslo, počúvajte po 15.
1: A prepadovka zavinač radiorock.sk, tak tu čakáme vaše prihlášky.
2: Bož, není veľa tých mailových
1: adres. Je veľa.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne pondelkové ráno majte, spolu s nami už je 27. júl, počúvate Rádio Rock. Pán prezident Pellegrini je 3 dni mimo, odcestoval do Číny, vystretáva sa tam s celou čínskou vrchnosťou, Xi Jinping, Xi Jinping, Li Qiang a všetky ostatní. Situácia okolo zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do matriky je učebnicový príklad porušovania ústavnosti, píše to emeritný predseda Ústavného súdu Jan Mazák, kde sa v tomto ústavnom marazme nachádza dôstojnosť človeka, sa pýta pán Mazák. Prezident Petr Pavel prišiel na veľkú cenu Maďarska F1 ako fotograf a nešlo o divadielko pre kamery a sociálne siete. Normálne on v minulosti fotil 24-hodinové preteky Le Mans a minuloročnú rally Dakar napríklad. Evakuovaní ľudia z francúzskeho juhozápadu sa nevrátia domov, kým nebude požiar pod kontrolou, povedala to prefektka postihnutého departmentu. Pondelok v okolí Bordeaux podľa nej nebude bežný pracovný deň, keďže mimo domovou musí byť zhruba 220 000 ľudí. To dnešné počasie bude u nás väčšinou zatiahnuté, aj sa tak deje na väčšine Slovenska, aj poprchá na východe, už máme prehánku v Košiciach, v Trebišove, dokonca búrka je aktuálne v Tisinci, stred Slovenska je úplne zatiahnutý a na západe sa sem tam slnko už ukázalo, teplotne sa hýbeme niekde medzi 17 stupňami Celzia v Telgárte a 26 v Bratislave, tu je najteplejšie. Dnes to pôjde ešte vyššie, do 31 stupňov od 20 na severe, ale teda rátajte s tým, že toto je zrejme najchladnejší deň tohto týždňa. Na víkend opäť 39. 4,5 minútky po 9. máme dve nehody hlásené. Jedna je na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca. Tam je hromadná havárka, blokovaný pravý a stredný pruh. Rátajte s kolónami a pred Novými zámkami z Bajča, takisto havárka hlásená. Pozor si dávajte na radary na viazde do Šaština, stráži z Dojča, v Pezinku Grinave merajú do Svätého Jura, na viazde do Bojnic, Opatoviec nad Nitrou a v Bardejove radar na Starom Blichu do Kľušova. Kolóny sa nám tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrancony. V smere k tunelu Sitina zdržíte sa obojsmerne pri cestároch na výjazde z Jablonice do Senice. Oni tam opiľujú stromy a kolóny ešte raz cestárske v Košice na moste VSS. V smere k Optime Rádio Rock vám želá šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Rádio Rock na plné gule.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis. Pozdravujem aj za volanty. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Hodonínskej pred odbočkou na Podkerepušky v smere zo Záhorskej Bystrice, na konci Galvanyho v smere na Rožňavsku, nehoda v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Závodnej a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite hromadnú nehodu a blokovaný je pravý a stredný pruh. Rátajte aj s kolónami. V Hurbanove nehoda pred Zeleným dvojrom, pred Zeleným hájom v smere z centra pri odbočke do Imeľa. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime, rátajte tu s kolónami. Pozor si dajte na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V pravom pruhu je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radar meria v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere do centra, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Merajú tiež na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Dobré ráko sa praje.
2: Ale Júna pod Gilána Čokolom.
3: Júna pod Robino.
1: Júna pod moji drahí páteri.
3: Čo to dnes očúval ten Spirit?
1: Nirvánu a Iridium. Teda Litium, pardon.
2: Jaký Iridium, jaký oný Plutónium, Litium.
1: Vedel som to, že je to chemický prvok a nenapadlo ma to.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ježiši.
2: Tak mi to nandej, no.
3: To teraz robíš ten film pre dospelých, dubbing zo sociku?
2: Hloubiej, jo.
3: Pokračuj.
2: Ešte, dobře to děláš.
3: Jaj, no.
2: A toto bol taký flash, že prvé zakázané filmy.
3: To sa aj ťažko vysvetluje.
2: S kamošmi sme zavretí doma, ani nedýchali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Krosná z dreva pripravené, rádio stále naladené. Tak za túto krásnu básničku tam musíme doniesť nejaké pivo.
4: No, my vám teda veríme, že dorazíte.
2: Výborne, pozdravujeme Nízke Tatry, aj šefaničku všetky.
3: Vy tam máte ťažké časy teraz, tak držíme palce.
4: Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my. Čaute.
1: Čaute.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock, dopravný servis.
5: Pozdravujem aj za volanty. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Hodonínskej pred odbočkou na Podkerepušky v smere zo Záhorskej Bystrice, na konci Galvanyho v smere na Rožňavsku, nehoda v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Závodnej a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite hromadnú nehodu a blokovaný je pravý a stredný pruh. Rátajte aj s kolónami. V Hurbanove nehoda pred Zeleným dvojrom, pred Zeleným hájom v smere z centra pri odbočke do Imeľa. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smer k Optime, rátajte tu s kolónami. Pozor si dajte na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V pravom pruhu je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radar meria v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere do centra, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Merajú tiež na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

check out.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pred odbočkou na Podke Repušky v smere zo Záhorskej Bystrice, v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Závodnej, za Dlhým Kočovom v smere do Hencoviec sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia a pred Popradom nehoda v smere zo Starého Smokovca. Cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte aj s kolónami. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pri Liptovskom Hradku v smere do Liptovského Mikuláša. V Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Palackého, v Košiciach aj na triede Ludvíka Svobodu v smere na Herliansku a na R4 pred odpočívadlom Valaliky radar v smere z Krásnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári pondelok 27. júl, to znamená, že je to posledný júlový pondelok, medzi nami skoro polovica prázdnin je za nami, ale nechcel som vás hneď vytáčať. K dnešnému dátumu sa takisto viažu parádne storky z histórie roku, takže je tu hodinka rokovej histórie, poďme na ňu.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody pribudli v Košiciach pred mostom VZ smere z Južného nábrežia a pred Ohradzanmi smere zo Slovenskej Volovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Ondavské Matiašovce. Staršie nehody dokumentujú v Nitre, na Štúrovej, na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde a za Dlhým Klčovom smere do Hencoviec sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadia policajti. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa 20 minút a rovnako 20 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína. Rátajte aj tam so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe smere von z mesta, na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Púchova. Merajú aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej a radary aj v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Policajné hliadky ste videli v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, za Hodejovom smere do Jesenského a hliadkujú aj v Košiciach na začiatku triedy SMP smere z Vodconovej. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

You got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

V roku 2010 sa rozhovorila pre tlač bývalá manželka Paula McCartneyho, že strata nohy, o ktorú prišla pri dopravnej nehode, nebola ničím v porovnaní s tým, ako sa rozišla s Paulom. A že sa s ním vôbec rozišla. Tomu sa dá celkom veriť, dvojica sa rozišla v 2006 po štvoročnom manželstve, zatiaľ čo zo zdravotnej poistky dostala vyplatenú asi len smiešnú čiastku, z tej rozvodovej bitky vyšla bohatšia o takmer 40 miliónov. Tak šikovným patrí svet. Aj keď určite by povedala, že radšej by celý život robila, ako mala byť rozvedená s miliónmi na účte, my by sme to samozrejme asi nezožrali. Ale aby sme zmiernili polové finančné suchoty z Rádia Rock, si zahráme jednu, za ktorú dostane nejaké tie tantiemy, a však keď neprší, aspoň kvapka. Paul McCartney.

Cez víkend mal sviatok jeden veľký album 25. júla 1983. Teda 43 rokov dozadu vyšla debutová LPčka Kill 'Em All kapely Metallica. Album je dodnes považovaný za prelomový v thrash metale, a to vďaka precíznemu muzikantskému umeniu, ktoré spájalo britské heavy metalové riffy s hardcore tempom. Toľko oficiálne predstavenie albumu a teraz, no teraz si jednu z tej dosky v Rádiu Rock aj zahráme.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: umbrera, cosa farai, eh?
1: E una pod Giovanna, c'ho colom.
2: Io una pod Robino.
0: Io una pod moji drahí přátelé.
2: Čo to dnes očúval ten Speedy?
0: Nirvanu a iridium. Teda litium, pardon.
1: Jaký iridium, jaký oni plutónium, litium.
0: Vedel som to, že to chemický prvok a nenapadlo ma to.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ježiši.
1: Tak mi to nandej, no.
2: To teraz robíš ten film pre dospelých, dubbing zo sociku?
1: Hloubiej, jo.
2: Pokračuj.
1: Ešte, dobře to děláš.
2: Jaj, no.
1: A toto bol taký pleš, že prvé zakázané filmy.
2: To sa aj ťažko vysvetluje.
1: S kamošmi sme zavretí doma, ani nedýchali.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Krosná z dreva pripravené, rádio stále naladené. Tak za túto krásnu básničku tam musíme doniesť nejaké pivo.
4: No, my vám teda veríme, že dorazíte.
1: Výborne, tak pozdravujeme Nízke Tatry, aj Štefaničku, všetky.
2: Vy tam máte ťažké časy teraz, tak držíme palce.
4: Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my. Čaute.
0: Čaute.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam aj s kolónami. Nová nehoda pribudla aj na jednotke pred Kováčovou smere z Buče a v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS. Tie staršie dokumentujú pred Bidovcami smere z Ďurkova na kruhovom objazde a pred Ohradzanmi smere zo Slovenskej Volovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je stále neprejazdný. Obísto môžete cez Ondavské Tiašovce. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína, rátajte tam s kolónami. Radary merajú na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, merajú aj na R1 pred Žarom nad Hronom smere zo Žarnovice, pred Lučencom smere z Lovinobane, na D1 pri Liptovskom hrádku smere do Liptovského Mikuláša. Radary aj v Nižnej Boci smere na Čertovicu a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Policajné hliadky máme v Trenčíne, na Bratislavskej pri Lidli hliadkujú obojsmerne, ďalej za Svrčinovcom smere do Česka, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, hliadka je aj v Liptovskej Teplej smere do Bešeňovej a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus, extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na R1 pred Kováčovou v smere z Buče. Ďalej na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Nehoda je aj pred Ružomberkom v smere z Liptovskej Osady. Ďalej v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS. A staršiu nehodu dokumentujú pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a 30 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko cestárov je za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Uzávera potrvá do nedele. A cestári pracujú aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína. Rátajte tam s kolónami. Prekážka je na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary hlásite na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Piešťan, v Lučenci Opatovej smere von z mesta, merajú aj v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova a radary aj na D1 pred Prešovom smere z Chminianskej Novej Vsi. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Ťu. No to je nám tak strašne jedno. Zostávajú peniaze u nás. Znamená to, že zostávajú práve pre vás, milí súťažiaci. Vy, ktorí ste schopní zdvihnúť telefón a ste schopní povedať heslo, oplatí sa naladiť sa, tak práve pre vás sú tie peniažky tu. Nie pre toho, ktorý to nedokáže. Nebodaj zatlačí gombík červený. Aj v Matrixe ste si mohli vybrať medzi dvomi pilulkami. Nechápem, prečo si vybral náš súťažiaci tú červenú pilulku. Zostáva ďalej v Matrixe a to znamená, že sa neoslobodí a nedostane 20 000 eur. A už vonkoncom nedostane moju doplňujúcu otázku za 3 000 eur. Ale vy v stredu môžete získať o to viac. No a keďže to je také uletené leto, že občas potrebujeme aj zvieraciu kazajku, tak nebudeme navyšovať iba o 20 000. To znamená, že nebudeme my v stredu hrať iba o 40 000 eur. Ale budeme hrať až o neuveriteľných 60 000 eur, priatelia. To znamená, nezdvojnásobujeme, ale strojnásobujeme. A takisto tú doplňujúcu otázku, keď mi ju zodpoviete a poviete správnu odpoveď, nedostanete 6 000, ale až 9 000 eur. To je neuveriteľné. Je to dostatočne uletené leto? Pre mňa určite áno, dúfam, že aj pre vás. Stredu, priatelia, ak zdvihnete telefón a poviete nám do 10 sekúnd to správne heslo, ktorým je oplatí sa naladiť sa, budete si môcť vyhrať spolu až 69 000 eur!
1: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody hlásite v Kráľovanoch v smere do Turian. Stala sa tam hromadná nehoda, rátajte s kolónami v oboch smeroch a nehoda pribudla aj za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Troch vežiach v smere do centra, ďalej v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra. Nehoda je aj na výjazde z Nových Zámkov do Bajča, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a staršia nehoda je aj pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu a 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, merajú aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Humennom na Mierovej pri Lidli v smere von z mesta. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, ďalšie pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, hliadkujú aj pred Lokcov v smere z Brezy, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smerem von z mesta a hliadka je aj na výjazde do Sečoviec hriadok. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dobré ráko sa praje.
2: Ale Jona pod Gilana, čo kolom?
3: Jona pod Robinom.
1: Jona pod moji drahí páteri.
3: Čo to dnes očúval ten Spirit?
1: Nirvanu a Iridium. Teda Litium, pardon.
2: Ale jaký Iridium, jaký oni Plutónium, Litium?
1: Vedel som to, že je to chemický prvok a nenapadlo ma to.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Wow.
3: Ježiši.
2: Tak mi to nandej, no. Wow.
3: To teraz robíš ten film pre dospelých, dubbing zo Sociku?
2: Hloubieji, jo.
3: Pokračuj.
2: Ešte, dobře to deláš.
3: Jaj, no.
2: A toto bol taký flash, že prvé zakázané filmy.
3: To sa aj ťažko vysvetluje.
2: S kamošmi sme zavretí doma, ani nedýchali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Krosná, z dreva pripravené, rádio stále naledené. Tak za túto krásnu básničku tam musíme doniesť nejaké pivo.
1: No, my vám teda veríme, že dorazíte.
2: Výborne, tak pozdravujeme nízke Tatry, aj šefaničku všetky.
3: Vy tam máte ťažké časy teraz, tak držíme palce.
1: Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my. Dávte! Dávte!
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šnajdra Trnavského smere na Karlovesku, ďalej v Bratislave na Galvanýho smere na obchvat. Nová nehoda je aj na D1 za Lúkou smere do Nového mesta nad Váhom a v Košiciach na Hlinkovej smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú za Trenčinom smere do Mníchovej Lehoty. Na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Žiline na konci Mostnej smere na Hričovskú, v Kráľovanoch smere do Turian, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehody hlásite aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, za Valaskou Dubovou smere do Jasenovej havarovalo osobné auto a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Vodconovej smere na Festivalové námestie. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom za Marovce smere do Trenčína a zdržíte sa aj tam. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, radary aj na viazde do Oslian z Malých Uhriec, merajú aj v Nitrianskom Rudne smere do Lešťan a rýchlosť vám skontrolujú aj na D1 za Východnou smere do Vašca. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Karadžičová Záhradnícka. Ďalej na D1 za Lúkou smere do Nového Mesta nad Váhom, za Trenčínom smere do Mníchovej Lehoty. Nehody máme aj za Vrabľami smere do Veľkého Lapáša, na viazde do Partizánskeho z Malých Uheriec. Ďalej v Kráľovanoch smere do Turian, tu sa zdržíte v rozsiahlých kolónach v oboch smeroch a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vodconovú zrazilo osobné auto cyklistu. Radary ste videli v Štefanove smere do Dojča a v Podolínci smere do Nižných Ružbách. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

výrobky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock na plné gule.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rádio Rock.

0: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Dobré ráko sa praje.
2: Ale Júna pod Gilána Čokolom.
3: Júna pod Robino.
1: Júna pod moji drahí páteri.
3: Čo to dnes očúval ten Spirit?
1: Nirvánu a Iridium. Teda Litium, pardon.
2: Jaký Iridium, jaký oni Plutónium, Litium.
1: Vedel som to, že je to chemický prvok a nenapadlo ma to.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ježiši.
2: Tak mi to nandej, no.
3: To teraz robíš ten film pre dospelých, dubbing zo sociku?
2: Hloubiej, jo.
3: Pokračuj.
2: Ešte, dobře to deláš.
3: Jaj, no.
2: A toto bol taký flash, že prvé zakázané filmy.
3: To sa aj ťažko vysvetluje.
2: S kamošmi sme zavretí doma, ani nedýchali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Krosná, z dreva pripravené, rádio stále naladené. Tak za túto krásnu básničku tam musíme doniesť nejaké pivo.
4: No, my vám teda veríme, že dorazíte.
2: Výborne, tak pozdravujeme Nízke Tatry, aj Šefaničku všetky.
3: Vy tam máte ťažké časy teraz, tak držíme palce.
4: Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my. Čaute.
1: Čaute.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.

naše rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom